sonza esto ngeke na kimuntu kanga inwenge ngeke na luvunu bayina ngepesa malongi endi ngevandi kuponse esto ngevandi ku resonate.